Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Fleetwood Mac, 1988.